ci mamenno lizze, i milioni maschi, i ubici andagliam. Mraze pennite, maskam suavite, ne, ne ne sram. Ubici parite, ubici vojnite, da si igraja na bok. Искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.